0: här kommer vi inte ha.
1: Det ser ut att se på ett hudjamöte.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da

å klage, for ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå med 4000

förstå, det måtte gå. Så byggde jeg et hus da furuplanka grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak, så ennå kan det jeg gå rak. Men ovenpå mot nordbord svågen hennes mod, jeg tenns litt på han, som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: plass i garasjen.
1: Deilig å være på Stortinget. Trygg karriere på Stortinget. Høyre er svære på Stortinget.
2: Men SP er sære på Stortinget.
3: Det er det, ja, men det er temmelig.